0: Kon, Walken, Konon, Noken, Kokonke, Non, Kicken, Ko, Ken, Woken, Nken, Ko, Nkikon, Woken, Kon, Nkikon, Woken, Woken, Woken, Non, Kokin, Nkikon, Woken, Kiko, Nan Noken Kiko, Nke, Unk, Noken Kiko, Nko, Unk, Kno, Kikin, No, No, Kok, Okin, Unk, Nok, Nok, On, Noon, Kikin, Noon, Noon, Noon, Kin, Noon, Ki, Kin kin Kicken, non, wokok,
1: kicken, knock, knocken, kokonko, roko, kokno,
0: kicken, kin, knock, knocko, no,
1: wokicken, kicken, non, kin, kin, non, no, kicken, kicken, non, kin, kin, on, kicken, kicken, on, o, kon, On kin kin kuk on ke o ke o ke o
0: ok no kok kon kin kuk ke ke o ko nan kuk no
1: o hm kon on kuk kon ke o ke o kuk ke no on no kuk no Nkuan kukuku no kukun. Nkukukukuku nkukuku nkukuku. Nokuno. Nokuon nokuon. Nkonkon. Kinkoku no kukun. Kukukukuku nkukuku. Nkukuku. Onkukuku nokun. Onkuono. On kukuku oku, okun, no kukuku no, no kukun, o. On ke okun, ke on ke on, no on ke ke on ke, okun, ke oke o, kikin o, kikin kike o, no ke, ke on okun, on kikin no ke okun, ke okun, On kicken, on kicken, on kicken, on kicken, on kicken, on kicken, on kicken, on kicken, on kicken, on kicken, on kicken, on kicken, on kicken, on kicken, on kicken, on No ko kicken kicken ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko